0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6:55 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲਓ ਸੁਣੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਇਯਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੰਪ੍ਰਤਿ ਵਾਰਤਾਃ ਸ਼੍ਰੂਯੰਤਾਮ ਪ੍ਰਵਾਚਕਃ ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समुद्घोषितवान् यत् भारतम् अन्ताराष्ट्रिय विधि नियमानां संवाद विधेहे बहुपक्षीय सहाय्य भावनाधारेण सुरक्षित शांतिपूर्ण शाश्वत रूपकस्य अंतरिक्षमंडलस्य पूर्णं सुदृढं च समर्थनं संधारयति। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रोक्तवान् यत् वैज्ञानिक तथ्यानि पारदर्शी सत्यनिष्ठतया समग्र लोककल्याणाय विनियुक्तानि स्युः। प्रधानमन्त्रिणा

0: मोहम्मद सदीक दे गाए इस लोकगीत दे नाल ही रंगली धरती प्रोग्राम हुण खत्म होया। असीं आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। इस वेले 3 बजे ने साडी पहली सभा दे प्रोग्राम हुण इत्थे ही खत्म हुंदे ने। अपनी दूजी सभा दे प्रोग्राम लैके शाम 4 बजे तुहाडी सेवा च फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाजत, नमस्कार।
1: DTH ਦੀ AIR ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਨੇ ਲੋ ਸੁਣਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਚਾਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।